0: llaqtanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatajmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimu, chayachimu, chaski willay,
1: chaski willay,
2: chaski willay,
1: chaski willay, chaski willay.
0: Buscanchaku y kusunchik yajinas pa yachay kusunchik. Kaipuncho kunapi mapas hay kapas kaj kunamanta. Chaynayata ayunchikunapa uyakuinin kunatapa.
3: Buenas tardes, Remaca y Kamikichin, Alin Yachau Kalachu, Chaski Villa y Programa Chictakama, Rimana Kuikusunchik, Villana Kuikusunchik, Hayakuikuna, Villa Kuikuna, Noticia Kuna Kaskan y Yachai Kunan Chikpa.